na imia Hrista i na sviato miesca, na ktorých Hristos žil. Jak prijal ľudské tílo, jak stal sa Boho človíkom, koli žil na tí zemli. I tak dal pozasopovatý, dal zrujnovatý, žeby nikto už neznal, kde na jakých miestach chodí vymazatý i zmínku na christianstvo. Takú veľkú nenávisť mal ku Christovi. Tot zapálený služiteľ démonom. A nelen to, ale na miesci, kde Christos byl rozpiatý, tam dal postaviti chrám bohyni rozpuštenosti, nečistoty. I tam provádili nečisté orgie. I tak diabol vosmíval sa zo Hrista. I trvalo to mnoho desaťročia, už ponad 200 rokov. Ale prišiel čas, koli sviatý Konstantín Veliký 28. októbra 312. roku na Milvijskom moste v Rími peremich vladaria Ríma Maxencia, ktorého zverhnul do Tiberu i toržestveno vstúpil do mesta i dávať christianom slobodu. Na ďalší rok 313. roku takzvaným milánskym ediktom toržestveno po dlhých časoch pronasledovania cerkov môže vydýchnutý, môže slobodno dýchatý. A jeho matka, sviatá Jelena, odchodí do sviatej zemli i dávať budovatý sviatý chrám na miestach, ktoré boli poskvernené za dianiom imperátora Adriana. I z Božej blahodáty našli sviatý krest, ktorý toržestvenným spôsobom patriarcha Makarios podnímať i blahosloviť za prítomnosti mnohých episkopiv siaščených veľkého množstva národa. Na štyrisitové strony podnímať i blahosloviť. I tomu ukazuje sia pobída kresta. Tak ja Christos, koli bol na Veľkú piatnicu, koli bol znevážený, opľúvaný, zbičovaný, terňovinčaný i nakonec rozpiatý na kresti, na tom znaku poníženia, ale na tretí deň toržestveno voskrezí z mŕtvych. Slavy, ktorá nebola vidna pre ľudí. Vojak videl len anhela, ktorý zišiel ku hrobu i odvalil kamiň. I ostali jak mŕtvy. Ale Christos už u hroby nebol. I takto, što malo byty, znakom poníženia, potupy, vysmiania, toržestva zla, stalo sa znakom pobídy. Tak i v histórii cerkvy sviatý krest bol znevážaný, potupovaný. Robili nad ním orgii, nachodil sa hluboko v zemli. A na povrchu diabol triumfoval. No len do času. Koli sviatá Jelena našla sviatý krest, toržestveno nad celým svetom zasíjal sviatý krest. Až si pred tým Hospod pojavil sa sviatomu Konstantinu Velikomu napred na nebi
ukazovalося знамено креста, а був там напис «Ентутоніка» – «В тим побідиш, в тім буде твоя перемога». А потім у сні сам Господь появився йому і дав наказ зробити на щиту знак Святого Креста. І в тим знаку побідив Максенція. Дорогі радіослухачі, яке є посольство, який є одказ про нас з праздника Воздвиження Чесного Креста, указує нам уж на крест не як знак терпіння, болести, але як знак побідної, що на тому кресті Христос переміг смерть, переміг гріх, переміг диявола. Коли ми знаходимося в різних тяжких ситуаціях, коли нам є тяжко, коли диявол нас хоче напрямити наш погляд ку землі, щоб не піднімати свій погляд ку небу. Та я то співаю псалми, піднімам свої очі на гори, от кому прийде помоч. І диявол хоче, щоб таким способом напрямити наш погляд долу, щоб не піднімати його гори, щоб не пам'ятати на то, що зло є лише до часу, що Христові належить побіда. А правий святий крест, погляд на святий крест, хоч яке приходять тяжкості в нашому животі, хоч яке біди, хоч яке хвороти, хоч яке нещастя, хоч яке проблеми, хоч яке відношення, проблеми в відношеннях, тогди піднімаємо свій погляд на святий крест, котрий нам говорить, хто витримає до кінця, буде спасений. Уж недовго. Ісус говорить по своїм ученикам перед своїм терпінням. Куртий час, а мене не увидите. Міне куртий час, а знову мене увидите. Я вас знову увиджу. Ваше серце зрадується. А то ту радость вам уже ніхто не возьме. А то ти посольством Воздвиження чесного і животворящого креста Господнього, щоб ми піднімали ми наші очі, щоб не увірити злому, котрий хоче привести до безнадійності, до малодушності, але смотрячи на крест, видіти побідний знак, де сам Господь говорить, і перед своїм другим приходом появиться знак сина чоловіка. Хоч як буде диявол пробувати, відстранювати крести, старатися так, як Адріан, тим другим сторочі, змазати, висмівати, понижити, преці засіяв святий крест. А так він засвітить і в нашому животі, коли будемо піднімати свій погляд. І при тих словах кресту твоєму покланяємося, владико, і воскресеніє твоє славим. Слава Ісусу Христу!

записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пінзію слабеньку.

Поема про бурю. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосиння, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляд, і такой сий грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща ялиці кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ні ж о ньому не нажреш, ні не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козк. І всюдки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав видно, якби прийшло лихо, зольживо і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами у вертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив і стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне настругом гонтів. От потік пред ногами принюс, я лечу, як свічку.

Мой дорогі, і зазираємо до Ясла. Там продовжується літературний фестиваль Дорогі і бездорожжя. То ювілейна 20-та едиція того же фестивалю. І програм, як уж Стася могли в тамтим тижні переконати, є дуже багатий. Для тамтого тижня була ціла маса подій, а для того є тижня вцалі не менше. Отже, уж заран, о годині 17-й, записуйте в публічній місті, публічній бібліотеці в Яслі в відділенні номер 2. Всі стрічі проходять якраз гин. Отбуде ся стріча з Гражином Бохенник. О тим, як слухати оповісти записаних в краєвиді, в пам'яти, в człowieczych biografiach. Буде оповідати Гражина Бохенник, журналістка, репортерка і авторка книжок, які посвячені суд людям і історіям Підкарпаття. І тут в значенню тої południowo-східньої части Польщі. Через рік Гражина Бохенник зв'язана була з Польським радіом Р'яшів. Днес співпрацює з радіом 357. Там продовжує свою репортерську подорож по світі чоловічих історій. Є авторką книжок Фредек Р'яшів, Рзешов, Голлівуд, історії о Фреді Зінемані. Це авторком книжки «Сана».

0: Zrite się różnym sposobem pisania o książkach, zastanawiać się, czym jest dobra recenzja i spróbuję znaleźć swój język pisania o literaturze. Będzie też część praktyczna. Uczest w warsztatach jest bezpłatna, ale obowiązują zapisy. Motuzok do formularia dostępny na sajcie Instytutu Publicznej Biblioteki w Jaśli. Może wam też bezpośrednio przesłać do motuzok. A warsztaty odbudą się 3 żółtnia, a to znaczy, że w najbliższą sobotę o 11 godzinie przed południem. I jeszcze na koniec, kiedy idę o tego tygodniowe podii festiwalu Jaśli, bo w niedzielę 4 żółtnia zaplanowana jest prohulka na Wysokie. Ці гори можуть вести до книжок. Це в краєвиді низького Бескіду можна знайти історії, слова і інспірації, о котрих бесіда під час фестивалу. Межепоколіньова виправа в низький Бескід. Цілю буде здобиття високого верха, високості, не довгості 650 метрів над рівнем моря на своє усправедливлення, але повім, що забиваєм окулярів. Високий верх зачисланий є до корони низького Бескіду і під час спільної вандрівки будемо ж гладати літературних і природничих інспірацій, які нав'язують до книжок і тем піднеманих під час тогорічної едиції. Співорганізатором події є молодіжний Дім культури в Яшлі, партнер фестивалу, а прогулку буде вести Катерина Дедо, едукаторка в тій же спомненій інституції і едукаторка осередка екологічної едукації в Оженні. А таке провідницьке підпертя дасть тіж і Магурський національний парк. Початок година 9:00. А поворот коло 4:00 пополудни. Участь в прогулці є безплатна. І ще зазираємо до іншої інституції, до Центра Падеревського в Кончній Долині. То релативно недалеко нас місце, в котрим можете wysłuchaty dobrej muzyki i 4 żółtnia odbude się koncert poświęcony twórczości Wojciecha Młynarskiego, jednego z najwydatniejszych polskich autorów śpiewanok, mastera słowa, satyry i takiej dobrej obserwacji realności. Młynarski bynajmniej, to jest nagłówek koncertu śpiewanki Młynarskiego będą wykonane w aranżacjach Krzysztofa Herdziny i Sabiny Mek. Na scenie Centra Paderewskiego tym razem stricjać się artysty, jakie potrafią i zachopyty muzycznym kunsztom i stworzyć wyjątkową atmosferę bliskosty z publiką. To przypomnę w niedzielę 4 żółtnia Центр Падеревського Кончна Долна. А припомню, що недалеко далі знаходиться центр, Європейський центр музики Кристофа Пендерецького. Так що маємо тут дві особи, двох різних, абсолютно різних творців. Ну то тепер час на музику.
1: Je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Je suis un oiseau bleu qui ose. Je n'ai rien d'autre que ma prose pour penser mes bleus. Il est devenu banal de piller la terre féconde, de laisser mourir des innocents pour des causes immondes. Je ne suis pas de ce monde.

серед людей. Став їм, вже піду до людей, бо барж м'я болить. Ім пішов, і ще баржа болить.

Музей русенской культуры и его актуальную выставу и сталую экспозицию можете навчевить каждый рабочий день от 9 дня до полудня аж до 3 дня по полудня. В нашем музее можете собі тепер посмотреть выставу під назвою «Знову зроджена Русена по році 1989». Выставу можете видеть до 30 октября. У вівторок 22 септембра собі можете о 8 годині і 5 минуті до полудня посмотрети на другім програмі Верійноправної телевізії русенське видання програму «От джерела». Театр Олександра Дукновича в Прияшові вас в середу 23 септембра о 7 вечір позвати на свою велику сцену, де буде мож видіти п'єсу під назвою «Діловічність». Что значит старити в добі, котра старіння одмітать або свідомо витискать? Сценичний діалог мечі на єднім боці образом себе як тіла, котре мож управлювати, омолоджати і продовжувати його життя, і на другім боці тихим, несмілим голосом автентичної ідентити, котре в тиску ідеалів щезать. До нашого театру тот тиждень можете йти в четвер 24 септембра. На малій сцені буде мож видіти о 7 вечір монодраму «О шкодливості табаку» із Євгенієм Лебезнюком. Театр і тот тиждень іде до регіону. 26 септембра із п'єсою «Головний тарабанщик» виступить о 5 пополідне в культурнім домі в Радвані над Лабірцем і в неділю 27 септембра з п'єсою «На ревізію» о 6 вечір в культурнім домі в селі Волиця. Наш підуклянський умелецький людовий собор можете видіти із представленням «Дих» в неділю 27 септембра о 2 пополідне в культурнім домі в Порябині і в понеділок 28 септембра о 7 годині вечір в культурнім домі в Пракоўцях. В галерії «Провінчний дім» старі любовні можете тепер видіти виставу образів Вінсента Калета під назвою «Переміна». Вистава є приступна до 30 септембра. Так само там можете видіти і виставу «В країні» від того самого автора. В днях 24 аж 27 септембра відбудеться старі любовні 33-й любовнянський ярмарок. В рамках нього на вас чекать багатий культурний програм. Více інформації о програмі знайдете на сайті міста Стара Любовня. 1 октября вас організація «Молоде Русена» запрошат на 3-й річник фестивалу «Русенське в Кошицях», котрий відбудеться в просторах Виходослованського музея в Кошицях. Více інформації о фестивалі і програмі знайдете на фейсбуковім сайті «Молодих Русенів». 3 октября можете йти до Чабаловець на подію під назвою «Чабалівська файнот». Програм повний файнот з гастрономії, музик, співу, танця, умення і ремесел почне о 3 пополідне. Від 9 до 11 октября в селі Габура відбудеться 4-й річник меморіалу Василя Турока Гетеша, театральна Габура 2026. Чекають на вас професіонально і аматерське театральне ансамблі, варштат, дискузії і вистави. Культурний калейдоскоп приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Історичний календар.
1: Вісімнадцятого септембра 1901 року в Ужгороді був зроблений атентат на ведучого експозитура гірських округів Едмунда Егана, на основі чого 20 септембра вмер. На його погробі брало участь 12 тисяч русенських селянів із всіх кутиків Підкарпатської Руси. На пам'ять свого добродетеля, як го селяни називали, зорганізували збірку, щоб віддати честь. За визбирані гроші був на місці атентату збудований пам'ятник «Мраморовий крест». В добі тоталіти в році 1960 був сторгнутий. Русени го обновили за помочі мадярських і русенських обшеств у 1996 році. В септембрі 1921 року навштівив Підкарпатську Рус президент Чехословацької Республіки Томаш Гарік Масарик. В тім самим часі основав у Мукачові Дюла Вірак – клуб витварних умелців Підкарпатської Русі. Членами стали малярі старшої генерації, прихильниці традиційного академічного штилу, але і молоді імпресіоністи, постімпресіоністи а експресіоністи. Клуб зорганізував виставу своїх членів у Мукачові, Берегові і Кошицях в роках 1921 аж 1922. Інша погляда на роль умення в модернім обществі, котре мала старша і молодша генерація витварників велику розпаду того клубу. В септембрі 1931 року було оголошене обновлення православної Мукачовської єпархії. Гуні приєдналися православна села Виходної Словакії, значить на Пряшівські Руси. В дослідку розширення юридикції було оголошене зрядження Карпаторуської православної Мукачовсько-Пряшівської єпархії. По договорі з владою Чехословацької Республіки дня 19 септембра 1931 року синод Сербської православної церкви призначив першим єпархом нової єпархії єпископа Дамаскина Герданичкія, котрого рукоположення відбулося в Сремських Карловцях 29 новембра 1931 року. 27 септембра 1941 року в Москві був підписаний Чехословацько-совітський воєнський договор о формуванні чехословацьких легій. В статті 5 того договору се писало, що тот батальйон будуть се складати з чехословацьких гражданів, котре се находять на території Совітського Союзу, покликаних або тих, котре добровольно голосяться. Тот договор дозволив начальникові Чехословацької воєнської місії в Совітському Союзі полковникові Геліодорові Пікові жадати від совітських урядів пропущення в'язнених русенів із концентрачних лагерів. Совітські уряди в тій справі поступали бар спомало і неохочо. Проти пропущення в'язнених русенів на ВЦ барс ефективно воювала чехословацька комуністична еміграція в Москві. Аргументувала у совітських урядів тим, що русени суть наінфіковані антикомунізмом і фашизмом, котре іші укрепили почас в'язнення в лаграх. За їх аргументацією обобили русени в легіях деструктивним елементом. Погляд комуністів мав і посол в Москві, в тоді іші номінально соціальний демократ Зденек Фірлінгер. Історичний календар Радія Русин ФМ приготував і читав Петро Медвідь.
0: Історичний календар.
2: Русин ФМ. Ваше русинське радіо.
0: Наше целебрите.
1: Денес представимо собі видатного лемківського писателя, гумористу і маляря Теодора Кузяка. В тім році Бесятод Родак і села Бортне на Лемковині дожив 100 років. І за тому була присвячена тогорічна лемківська творча осінь, котра єден день була в його роднім Бортнім, а другий день в Руській Бурсі в Горлицях. Народився Теодор Кузяк 25 декабря 1926 року. Закінчив основну школу в роднім Бортнім і рішенням няня мав іти штудувати на Горлицьку гімназію і стати єдним із горлицьких бурсаків. Перешкодила тому Друга світова війна. Namiesto gymnázie Teodor Kuziak trafajú do rolníckej školy, ale pred jej zakinčením bol premušeno vyvezený do Austrii na robotu, kde pracoval až do zimy 1944 roku. Pak s ďalšími robotníkami bol prevezený, aby kopatý okop v Maďarsku. V jednej s ďalšími kolegami podarilo sa mu vteči i prejti na líniu frontu pod rumunskou hranicou. Perešli na bík Sovietov i vstúpili do Červenej armii. Kuziakovi podarilo sa bojovať až do kinca vojny bez väčších zranin i vernutý po vojni do Bortnoho, kde ho čekala rodina. V 1947 roci počas tzv. Akcii Vysla bol v jednej z rodenov nasilno veselenej do sela Lisec, kolo Ľubena. Na západe Polši skinčil obchodnú školu i robil u rýznych fachách v Lisi, v meliorácii, v úriadi gminy, jak referent na oddeleniu financií či v handľu. V Lisciu išli pred tým, jak veneklo ukrajinské suspilno-kultúrne továristvo, zorganizoval jedno i s ďalšíma bortňanami teatrálnu grupu, ktorá naštudovala piesu Vania Hunianko pod názvou Šoltes i Vertep v Karpatách od Ivana Rusenka. Na kincu 1950 roky vernú bleže Gulemkoveni i počal žetých mistí riašiu. U veľkej miery bol zaangažovaný v roboti Lemkivskoj sekcii Ukrajinského suspilno-kultúrneho tovaristva i pesal do gazete Naše slovo, ktorá mala Lemkivskú storinku. Teodor Kuziak bol pre organizácii Lemkivských vátr, ktoré počali v Bortním, aktívno dial u rady múzea Lemkivskej kultúre v Zendranovi. V 1990 rokách kúpil chožu v rodním Bortním, kde často prechodev. Jeho talent nachodil svoji vyraženia tak v tvorách pera, jak i v tvorách penzleka. Maľovatý počal už jak školiar. Svoje humoresk i opovídania počal publikovať v 1950 rokách v gazete Karpatská Rus, ktorá vychodila v Spojených štátach Ameriky, pak dlhé roky drukoval ich na už spomínaní Lemkivskí storinci v gazete Naše slovo. Okrem toho pesaví folkloristično, polemično či kritično stati. Sám bol mnohoraz tvorcom, ktorý vystupal v rámkach Lemkivskej tvorčej oseny. Vodavnictvo Naša zahoroda vydalo mu v roce 1999 peršiu zbírku opovídaň pod názvou Dávno to boli časy. V roce 2001 mu vyšla druhá zbírka pod názvou Dohasajúča vatra. Už ak penzista vernú do Bortnoho, kde prežil ostatní svoje dni. Hmer 26. septembra 2010 roku. Reláciu Naša celebrita prehotovuje čitateľ Petro Medviď.

0: Книжниця FM.
1: Штефан Сухий із збірки «Русинський співник». За телевізор. Найбісідливіший в родині телевізор, окрім свекри. В суботу забавить діти детективним батогом в проскаджені душу зведав. Лем'яса з тим чудом не поцимборив, а позерам до мудрого неба цися не отворить, а й перед скептиком грішним. Сусіда Дем'ян свій продав, жере електрику і нерви, щоб міг тихо вмерти і абися мого ангел не замотав в антені. Сидить під ягідкою сторічною, де памбіг кавейовими плодами живить курка вороблі і його 90-річного. Мурована вода. Там, де ліс позбираний до зелених шовків і гадвабів, де смереки тицяють вершками до неба, хотів ярок загатити чорт з кальом-камінем. Тот дурняк надумав воду обернути од людей навспак. Складував слої скал в утім ярку вігорлацького безкіда, і ніч му пожирала його братку серстину. Кого до півночі, то хто заверещав, і засвітила радосно звіздина. До пекельної, до котельні нечистий упав, боса перебила найвища година. Лем скалистий мур зістав, по нім спрічно час товче, і вода до стриговця, як перед тим, тече. Співанка о старій дівці Анці. Суха сливка в загороді пошкирцює конарівлям, бо замерзить на місячок, же її лист непострібленої. Чом же то та стара дівка дбабами на три села за зіллям дебулять? На очі по пристрічник, на руки по облапник, а на серце Боже та й поломи камінь. Радше пилу до рук взати, в желізиві іскру найти, як тій Анці з-поза води руж зружавити. То де вона буде в руці цвіт тримати, кить піде в осені отаву грабати? Бо що росте, міцне от коріння, але людське щастя от зілля любління. Тристорічний дуб у Дуброві. На цвинтарі у Дуброві росте дуб у Дубраві. Під ним роками тліють тіла, огньом зеленим сходить їх сила. 300 літ не утихать, добряк потішник. Хоч сам видиш, не увіриш. Коруна зелена, качурява буря, а їй шум вічностий глагол. Розумники старих часів і з вшитком тримали розума вертки бої. Боясь не стратити в світі другим, гіршим, під стрім і сховали надії і болі. Якся маєш, дубе, але дуб дубинов, а чоловік чоловічинов. Цегла із розвалин Краснобрідського монастиря. З одного боку червена, а з другого задимлена огнями і оттиском долоні цегляревої руки. Що на ній святе, то слід руки робітної без вказівного пальця. На місто кришталів до креденцьової вітрини цеглу їм поставив. Thank you. чому американе сива? В Америці руснака се віле от пина і спива. Так тому вірив кожний старий хлоп, котрому са за старим краєм снило, тот випив пиво і спинов, і покуса все сивом зашов. В чорних майнах чорної Пенсильванії або от пива бойся посевіле. Ангел біле, чорти чорна, а живо довичайний дашо міжітим. Що давно було, порозвивалося як дим, перепалило чорну біду на піну білу. Хлопи абеницьки із червеними лицями і з сивов головов, єдно од вітрів світових, друге – пам'ятка на дідів своїх. Читав Ігор Лата.

0: Добрий помінка.
1: Меджі – типічне ремесло, котре суть пов'язане з русинами на спішу належало дротарству. Днес обі о нім повіме таку звеця, а поможе нам книжка «Історія русинів на спішу», котра була видана у 2020 році музеєм Спіша у Спіскіновій Всі. Дротарство на спішу належало меджі сезонна і додаткову роботу попри полногосподарстві, котре було закладом обживи. Мало лем характер заробкової роботи. Хлопи ходили з дротом лем мимо сезона, бо требало косити, доробляти сіно. Корун заробляли на газ до ламп, на шваблик. В початках дротарського ремесла ся дротари заподівали подомовим дротарством, оправою керамічних град, способом обтягування дротом, що служило на охрану крехких глиняних гелеток. Окрім того, робили і обичайну виробку з дроту, як пасти на миш, шпарак до піпок, шеляк сорт підложок під град і бігляйз. Друге розвоєве стадіум дротарського ремесла було споєне з розширенням хоснування туніх, смалтових і бляшаних град від половини 19 століття. Спочатку лем оправляли і латали старше керамічне град, новше бляшане і смалтоване град, найскорше почали таке град і саме виробляти. Гусерсану, котрий виробляли з дроту, прибила і вироба бляшаних предметів, як вшелияк бляшане пекачі, так зване тепші, лопатка, терлечка, ведра на воду і подобно. Дротари зо Спіша не вандрували лем по Словакії, але відходили і на Україну, до Румунії, Мадярська і штатів бувшої Югославії. Спіське дротарство ся негда не переклеїло до умелецького прямування, а по Першій світовій війні зачало упадати наслідком конкуренції легко доступних і туніх товаренських виробків. О темі дротарства писали і русинські автори. Кінцем 2019 року русинська оброда на Словенську видала автобіографічний роман Івана Кінді під назвою «Дротарі». Текст роману мож в книжці найти по-русинськи і по-словацьки. Роман втоді з українського язика перекладала Анна Кузьмякова, бо перший раз «Дротарі» вийшли у 1974 році, 10 років по смерті автора. Ну, кеже втоді офіціально русинська народність у Чехословакії не існувала, книжка вийшла в українському язику. Автобіографічний роман «Дротарі» пише о животі тих ремесельників із таких русинських сел, як Оріабина, Кам'юнка, Литманова, Кремена, Страняна чи Великий Липник. Іван Кіндя як автор, але й сам дротар, котрий тото старе ремесло перевзяв від своїх предків і практикував на власній скорі, пише в книжці нелем о причинах виникнення дротарства, його традиції, зажитках по многих кутах світа, де ся много дротарські майстри дістали з крошнем на плечі, але й у своїх пригодах характеризує період Першої світової війни, живот в Росії перед і почас Великої Октябрової соціалістичної революції, особно стрічі з Мічуріном і много інших пригод, котре суть про читателя не лем інтересна, але суть і добрим доповненням нашої сполучної історії про різно вікові категорії. Шумний тиждень вам жечить Петро Медвідь.
0: Припомінка.

Son, poema. Снился мне дидо той ночи. Ішов глибоче ярувати. Бдлата лінивої туги бильці, постукуючи, тягли горів гоном віз, а за ним плуг завлаканий. Дідо очами небо міряв, без гуньку обзиряв яйце в кишені, на хліб свіжо впечений позирав. Світ весном натхнений, розпівався, зазеленів, пригорщами гутав тепле проміння життя насіння. А смужка під обіту здавалося сама кличе. Поджили газ до гумі, так їм тя давно не виділа, ждала їм, тужила. Земле, землице, зітхнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги зап'ятий лисив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлатам, щобся не робили боляка од ярма, щобся сейки не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скрибом, а на ню хлібущ аркішани зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росний мій хлібе, як ліс мій пахний, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний і голий, як лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідним бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато, лем зато жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шлід за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в тнешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: Uwaga. I proszę. Akcja.
1: I playback.
2: Playback. Ja wam dam playback.
3: Cicho, kuro!
4: Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала.

Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

jeszcze radnes zaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

Перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуляню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають радіо Лем FM,

серед людей. Став їм, вже піду до людей, бо баржмя болить. Ім пішов, і ще баржа болить.